0: ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corengril elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corengril, goza cada día do sabor de Galicia.
2: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
3: ¿Cómo?
4: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
3: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
2: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
5: ¿Van a querer vino?
4: Treixadura Ribeiro.
3: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
5: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
6: A Xunta permite dende hoxe durante un ano a caza de xabaríns en toda Galicia. Declara así por primeira vez a emerxencia cinexética temporal en toda a comunidade ante os danos provocados por este animal que superan os 12 millóns de euros e que afectan tanto as colleitas como as estradas con numerosos accidentes. Anteriormente, a Xunta declarara a emerxencia en 5 ocasións, pero sempre de xeito localizado. A partir de hoxe e ata o 31 de xullo de 2027, o goberno galego permite abater ou capturar sen límite exemplares de ambos sexos, pero preferentemente femias adultas e subadultas, tanto en cores como en zonas libres. Engade como novidade as explotacións cinexéticas comerciais de caza maior. E Galicia incorpora de xeito escalonado 4 novos medios aéreos o dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais. Así o confirma o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asegura que a comunidade está preparada co dispositivo 100% para comezar agosto con atención máxima.
7: Incorporamos ese sistema para que os cidadáns colaboren aínda máis na detección. Sempre ten que saber que hai máis de 240 cámaras instaladas nas 4 provincias vixiando o monte e, polo tanto, detectando calquera actividade que poida ser incendiaria. Agora hai un sistema para que incluso as brigadas sexan moito máis operativas. Os avisos xa se lle dan por un sistema de SMS que é casi inmediato, se mellora na xeridade. Máis medios, bueno, todo eso para... porque imos aprendendo de tempada en tempada.
6: Rueda agradece o traballo realizado por 80 efectivos galegos nos lumes de Castela León e Madrid. Salienta a colaboración entre as comunidades nestes dispositivos de extinción e confía en que se manteña sempre. Por certo, que a Xunta dá por extinguido o incendio de Taboada en Lugo, que finalmente arrasou máis de 46 hectáreas. Ademais, seguen controlados o de Monfero na Coruña e o de Urol tamén en Lugo, en cada un queimáronse 30 hectáreas. E tras os erros, nos exames de xuño e xullo, a Consellería de Educación e as tres universidades galegas pecharon un acordo para reformar a prova de acceso á universidade. O obxectivo é que a PAU reflicta mellor a preparación do alumnado e ao mesmo tempo dea máis seguridade o proceso. A principal novidade é que os grupos de traballo e corrección dos exames estarán constituídos por un máximo de 2 docentes das universidades públicas e un máximo de 4 profesores de bacharelato, que gañan peso así con respecto ao modelo anterior. Explica o conselleiro Román Rodríguez.
8: Que vai a dar máis seguridade ao alumnado, que vai xenerar máis igualdade, que vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de secundaria e que vai a delimitar pois as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que van a participar e participan en este proceso. En definitiva, vai ser un novo modelo, máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que posibilite pois evitar calquer tipo de controversia ou calquer tipo de problema. En definitiva, detectouse unha debilidade, consensuouse e actuouse.
6: Contamos tamén que o Parlamento de Galicia aproba o teito de gasto para 2027 que supera os 15.000 millóns de euros, ca maioría absoluta do Partido Popular. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, defende un límite de gasto que convirta a Galicia na primeira comunidade en seguir ca elaboración dos orzamentos. Benega e PSDG rexeitan ese teito porque creen que non cubrirá as necesidades dos servizos públicos. Ademais, insisten en que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se poña fronte na negociación co Estado para un novo modelo de financiamento autonómico. O debate sobre o teito de gasto converteuse nunha continuación nos argumentos da Deputación Permanente celebrada con anterioridade na Cámara. O PP rexeita a comparecencia de Alfonso Rueda solicitada polo BNG para fixar posicións ate o Consello de Política Fiscal e Financeira e o modelo de goberno galego para a reforma dese sistema de financiamento autonómico. E un apunte máis, Indra investirá 18 millóns de euros na construción dunha nova fábrica de producción de vehículos militares en As Pontes. Creará entre 70 e 120 empregos de alta cualificación que se sumarán os da cadea de subministración. E dos deportes, o Deportivo estreará o seu novo himno composto por Xoel López antes do partido do Teresa Herrera contra o Real Madrid o 12 de agosto. Esta fin de semana, ademais, o equipo continuará a pretemporada con amistosos previstos

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 7,99 euros o kilo ou a piña maduración natural del monte enteira a 2,29 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre.

0: y promoción interna de cuerpos generales, técnico gestión administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
1: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
2: Costeletas de agulla de porco, 4,89 € o quilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 € o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coring Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Coring Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
4: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
5: Sí, señor. E iso chamo eu unha boa nota de cata.
6: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Son supermercados e hipermercados Eroski en autoservicios familia. Do 30 de xullo ou 1 de agosto se é socio de Eroski Club. Por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresamos xe o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
8: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
9: Moi bos días, comezamos por unha triste nova achadas en vida a moza de 24 anos que desaparecera en Lugo hai 10 días. Mónica Santos.
10: Esta mañá foi atopada sen vida a moza de 24 anos que levaba 10 días desaparecida en Lugo. O seu corpo se atopaba nun árbore á beira do río Miño, na zona da Cheda, preto do lugar onde traballaba. No operativo desta mañá participou a Policía Nacional, familiares e voluntarios. O achado do corpo tivo lugar ás 11 da mañá, según confirmou a Policía Nacional a Onda Cero Lugo. Ata o lugar desplazouse o médico forense para proceder ao levantamento do cadáver. Onte mesmo a familia distribuíra novos cartéis e casou a foto pola cidade nun intento de dar con ela.
9: E tamén un mozo de 28 anos faleceu esta madrugada tras sair da vía co seu vehículo e chocar contra o muro dunha casa na Pobra do Caramiñal, á altura de Posmarcos, na estrada C305. Segundo as primeiras informacións, non levaba posto o cinto de seguridade. Foi un veciño que deu aviso do sinistro ás forzas de seguridade e informou de que había unha persoa atrapada no interior do coche. Os servizos de emerxencia practicaron as manobras de reanimación, pero só puideron confirmar o seu falecemento. E a esta hora estaba previsto que pase a disposición xudicial o mozo de 24 anos acusado de asasinar o seu pai o mércores en Aguiño. Será ante a xuiza da praza número 1 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ribeira. E seguimos nos tribunais porque a armadora Nores, propietaria do Villa de Pitanxo, solicita unha ampliación de prazo para poder consignar na Audiencia Nacional os 44 millóns de euros que se lle exixen para afrontar as responsabilidades económicas do proceso. Juan de Sola.
11: A espera do que decida o magistrado Ismael Moreno, responsable do xulgado 2 da Audiencia Nacional con respecto á petición de José Antonio Nores Ortega e José Antonio Nores Rodríguez de atrasar 2 meses o depósito de 44 millóns de imposto no auto xudicial do caso do Villa de Pitanxo como medida cautelar que garanta o pago das responsabilidades pecunarias e civis derivadas dos delitos no caso de que ao final do proceso exista unha condena. Según fontes das familias, dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio, o xulgado daba un día de prazo para ingresar a fianza ou aval aos dous responsables da empresa que figuran no auto procesal como investigados. Ese prazo expiraba este xoves e agora a última palabra teña o xuiz Ismael Moreno sobre os seguintes pasos que debe dar a empresa Pesquerías Nores, propietaria do buque que naufragou, lembremos, o 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá.
9: Contámosles tamén que tras confirmar un investimento de 18 millóns de euros para unha nova planta nas Pontes para producir vehículos militares, Indra salienta hoxe que esa fábrica resposta a necesidade de ampliar a súa capacidade industrial, pero aclara que era unha fórmula como unha disxuntiva ou unha alternativa aos seus proxectos noutras localizacións como Asturias. O obxectivo da compañía é dar resposta con estas novas instalacións nas Pontes á necesidade de incrementar a capacidade industrial ata alcanzar os 55.000 metros cadrados que ten establecidos. E mentres o BNG Vega volve denunciar

0: A situación na sanidade pública galega defineu como a verán negro, con agardas de ata 2 meses na atención primaria e hospitais desbordados. Precisamente en Verín está convocada para mañá unha movilización en demanda de melloras pro centro de saúde e o hospital Paco Sarria.
1: Dende a Comisión Delegada do Hospital Verinés, recitan que se estén facendo melloras, como afirma o Partido Popular de Galicia, e consideran que a manifestación convocada para mañá é consecuencia das queixas da poboación polo incremento das listas de agarda e falla de especialistas que obliga a traslados a Ourense. Escoitamos unha voceira do personal do hospital.
2: Os motivos son por as listas de espera, que son inmensas nun sitio comarcal como Verín, tanto no hospital como no centro de saúde. Recuperación de especialistas que tuvemos que agora non pasan visita en Verín. Estás desplazando a población hacia Ourense, cando somos personal do rural e queremos que os atendan aquí no hospital que temos comarcal.
1: Aseguran que as listas de agarda en oftalmoloxía superan os 3 anos e os 2 anos no caso de cardioloxía. A manifestación partirá a 7:30 da tarde do sábado do Centro de Saúde para rematar na Praza Mayor de Verín.
0: Por certo, que a Consellería de Sanidade activa o protocolo de vixilancia e control do sarampelo logo da notificación dun caso desta enfermidade. Trátase dun varón de 40 anos que evoluciona favorablemente e se atopa en bo estado xeral. A investigación epidemiolóxica apunta que se trata dun caso importado compatible cos antecedentes de viaxe fora de Galicia, pero non é posible di determinar con certeza o lugar de contaxio. O risco para a poboación xeral é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil fronte ao sarampelo, de máis do 95%. Así o indica o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica, Jesús Prego.
3: Até o momento, de feito, non se detectaron casos secundarios asociados a este episodio, aínda que a investigación epidemiolóxica continúa en marcha. A este efecto, a Consellería lembra que o sarampelo trátase dunha enfermedade moi contagiosa, que se prevé de forma moi eficaz mediante a vacinación. A vacina fronte ao sarampelo está incluída no calendario sistemático de vacinación e a principal medida de protección, tanto individual como colectiva. Habitualmente o sarampelo produce febre, unha erupción cutánea característica con manchas vermellas ou rosadas que adota comenzar pola cara, e un dos seguintes síntomas, principalmente tose, rinite ou conxuntivite.
0: Saiban tamén que a reitora da Universidade de Vigo valora o acordo alcanzado entre as 3 universidades galegas e a Consellería de Educación para remodelar a estrutura da proba de acceso á universidade. Carmen García Mateo considera que o novo modelo se adapta a normativa estatal e que mellora a seguridade e a fiabilidade dos exames.
4: Garantizar que as probas, que os exames, pois están con unha custodia de altas garantías, non? Que por outro lado, bueno, pois que os exames que se diseñan e se confeccionan, pois non teñan erros. Creo que, bueno, pois das leccións aprendidas nestos anos, esta norma que sale agora con consenso, volvo a repetir, da Consellería e das 3 universidades públicas, unha norma mellor.
0: E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia o que califica de expolio do Pazo de Meirás. Acusan o Estado e a Xunta de seren cómplices, Luis Llera.
5: A entidade memorialista critica nun comunicado que califica de pésima xestión por parte do Goberno Central tras a titularidade pública do Pazo. Denuncian que a familia Franco está a expoliar mobiliario, din, coa complicidade do Estado e a pasividade da Xunta, que está na listaxe de máis de 400 elementos que no seu día foran reclamados polo propio Goberno Central e que están ligados á etapa do dictador. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica sinala que se suspenderon as visitas públicas programadas para hoxe, permitindo que unha empresa de mudanzas desmonte e transporte estes bens por encargo dos Franco. Reclaman responsabilidades políticas tanto o Ministerio de Memoria Democrática como a Administración Autonómica.
0: Pois así, con esa nova imos rematar, pero voltamos ás 2:30 en Galicia en La Onda con máis información desta comunidade. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Artúa Ulloa, a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
8: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE e DOGA, las ofertas de empleo público

0: comunidades. Yo pienso que deben de vir de familia, supongo, ¿eh? Porque eu trabajar nas minhas habilidades traballo pouco. De feito, levo non sei canto tempo cantando e non sei siquiera como se respira, ni nunca tomei clases de canto ni nada de eso.
1: Bueno, pero hai máis disciplina. Eu investiguei nesta faceta de Pereiro cando Radio Oceano volveu a acción, coa formación orixinal ademais, voltaba desos locais de ensaio e contanme que a disciplina de Pereiro era o primeiro en chegar e era o que coidaba absolutamente todo, que soara ben todo. Bueno, que era, claro, agora son outros tempos. Nos tempos en que arrancabades como grupo, o sonido era máis secundario.
0: No, é que o sonido era máis secundario porque as ferramentas eran absolutamente primitivas, sí. Non? Quero dicir, eu cando, digamos, cando volvemos despois, alucinei de que eu tuvera un aparato propio para cantar, porque eu enchufaba o micrófono a un ampli de guitarra, entón, claro, por iso tiña que berrar moito, non? O que cambiou moito, sinceramente, foi a tecnoloxía. Como me dixo unha vez Vicente Aragos de Voces Libres, agora que hai pos equipos, resulta que non éramos tan malos, non? Eu creo que agora, eu non son moi de control, pero sí me gusta moito facer equipos e delegar as cousas, o sea, facer as cousas en conxunto. Eso gustame tanto tanto no xornalismo como na música, como en calquera disciplina, por así decirlo.
1: Pues iremos entreverando esta charla precisamente entre xornalismo e música e dos equipos forma parte, y en esa labor de equipo precisamente forma parte da revista informativa Luces, codirixindo xundo, en este caso codirixindo con Manolo Rivas.
0: Sí, por eso decía dos equipos. Eu sempre que fixen proxectos, digamos, fora do de nómina, por así decirlo, pois a revista La Naval no seu momento, o Grabú, sempre procurei que, vamos, eu penso que a miña máxima virtude é eso, non? É rodearme de xente que sabe facer as cousas e como que me levo ben, porque si traballas menos e o resultado é mellor.
1: E se pasa moito mellor e se aprende moito máis. Era sí, máis tempo para pausar todo. Con Rivas sempre houve un encontro no tempo constatable, non? Dende a etapa de estudantes de xornalismo en Madrid, pasando pola revista cultural La Naval que acabas de mencionar.
0: Sí, bueno, sí, coincidimos na facultad porque polo acento galego que tiñamos, así que causaba moita risa así nas asambleas e tal. Entonces, si son tú eres tal, non sei que, e algo completamente curioso, porque para nós o acento era moi distinto. Ele tiña un acento coruño tremendo e eu tiña un acento de sur de Lugo, non? Pero, bueno, para ali tanto lle tiña unha cousa como a outra, non? E desde entón, bueno, pues sí, somos así, digamos, unha das parellas máis estables de Hollywood.
1: apostando polo papel, agora que falabas de novas tecnologías, vos teimudos co papel e o ser teimudos tamén leva resultados e hai constatables os resultados, o sea que, bueno, somos moito de cifras e letras nos os que nos dedicamos a contar cousas, bueno, pero hai que contar, e 13 anos xa de aposta polo papel en Luces e máis de 150 números.
0: 155 vais a ir agora este mes, a finais deste mes. Vamos ver, o do papel é que, vamos a ver, é que as cousas necesitan o seu soporte. Como dicía, a televisión vai matar a radio. Non. Resulta que a radio sobrevive incluso fora da inmediatez, que decir, nos podcast, non? Os soportes, vamos a ver, o libro de papel aguanta moi ben como soporte, non? A pesar de que tiña un e-book para ler na cama, fundamentalmente para que sea máis cómodo. O papel fixémolo porque era a maneira de que tuvera un retorno e poder cobrar os colaboradores e pudieran cobrar a xente que traballa nela, non? Pero no, na música está o vinilo, non? Que morrera, parece ser, e o que morreu foi o CD, non? Quer decir que cada

0: cada producto cultural ou cada producto tal ten o seu soporte, e o tema é fabricar un producto, ainda que quede así mal decirlo, para un soporte. O sea, si tens este soporte, vas facer este soporte, fai a cousa axeitada para ese soporte, se xa un vinilo, se xa unha cousa en papel, etcétera, etcétera, ¿no?
1: E ti, para consumo propio, para informarte, que empregas de papel? Que consumes de papel? Que mercas en papel?
0: Bueno, de papel, libros, xornais, estou suscrito a un par de xornais, e estou suscrito a varios xornais digitais. Daqui e dalá, quer dicir... algún norteamericano, ainda que o meu inglés é daquela maneira, e algún, digamos, os que chaman nacionais, é dicir, os que se editan en Madrid, e despois escoito a radio, claro, fundamentalmente no coche ou tal. E despois en redes, claro, tamén en redes. De toda maneira, a información diaria, non penses ti que é algo que me seduza agora moito, porque... é cousa moi aburrida, decir, sinceramente a min pode ter unha opinión sobre se si quitan o pasaporte ou non a Begoña Gómez, pero chico, o sea, estas últimas que sea a última hora esta cousa ou tal, ou que a información política se xa declaracións de Mengano non sei que e tú máis, sinceramente eu penso que a información é outra cousa, non? Por lo menos a información que me gusta, non? Quizá porque como xa son maior, pois xa podo escoller, e como tampouco dos lemas, por exemplo, de Luces, é que a actualidade está sobrevalorada, pois tampouco, xa algo importante xa cerrar.
1: Na faceta musical hai que facer mención especial a Océano Esquizo, para que nos... Bueno, haberá musiqueiros que xa estén sobre a pista e outra xente o que, bueno, haxa que informar dende o principio. Sodes un supergrupo?
0: Bueno, supergrupo, vamos a ver, todo mundo que teña máis de 30 anos xa estuvo con varios grupos, pero o que pasa que, digamos, coincidiu que en Radio Océano estaba nunha etapa, digamos, durmente, fixemos un disco, bueno, no 2025 sacamos un pouco todo os concertos e o tal que cuidemos, entón coincidiu que tamén xente, digamos, de outros grupos históricos da Coruña, como os Esquizos ou Viuda Gómez ou Deluxe, pois bueno, facíanos ilusión facer algo, non? Entón, xuntámonos eu, de Radio Océano, Pedro Granel e Luis Harry de Los Esquizos, Benny González Danz, que foi tocou en Viuda Gómez, e Ricardo Saavedra, que tocou en Deluxe, en moitos máis sitios, e agora tamén toca en meu. E entonces, bueno, pues, digamos, quedamos e... foi unha especie como de Tinder musical, non? Non unha especie de Tinder musical, porque xa sabíamos máis ou menos quen éramos, non? E uns éramos devotos, seguidores das músicas dos outros. E quedamos e resultou moi ben, porque foi moi productivo e ao mesmo tempo moi divertido.
1: Sodes unha UTE, unha unión de... empresas temporal, pero musical.
0: Porque é un proxecto novo e quer decir, non é este rollo así de Calamaro se junta con Sabina para ver si o Carlos Núñez con Camarón, no. Isto é un grupo novo. O que pasa é que bueno, todos temos un pasado, non? Pero é un grupo novo e moi compacto, sinceramente.
1: Aí somos.
0: Que decir, persoal e musicalmente. Un grupo de contacto. Non é así un rollo de duet ou non sei que, de non sei que fit. Non. Este é un proxecto novo, ilusionante, para min que potente, e que...

0: que é a principal preocupación de todos, non? Non, non, incluso
1: Soan,
0: los que teñen outros proxectos.
1: Soan Océano Esquizo, un grupo de hoxe, con cancións de hoxe, destes tempos. Como esta, que protagonista un tal Lucho Manllón, que se lle foi un pouquiño a man.

0: segues nas letras bueno, entreverando esa ironía e bueno, de certa crónica social, cousas que pasan que ti pasas as cancións, non?
1: Sí, bueno, de Lucho Mangión, que bueno, é Luigi Mangione, sí, que foi aquel que matou tal, e que por certo é un tema que non se pode ver no nosa canle de YouTube porque nos prohibiron a canle por infringir as normas de organizacións criminais e violentas. E bueno, pues, non sei, entonces, bueno, en fin, os narcocorridos como
0: claro,
1: bueno, pero bueno. Uh-huh. Tuvemos que facer outra canle e meter os outros vídeos que temos do único CD que fixemos grabando, chamase Demos Nosotros, porque enfondemos e gravamos no sótano onde ensayamos, pues con un portátil, o sea, non é así, é unha boa producción para min, pero non con grandes medios, non é prácticamente tocado en directo e entón, pues bueno, fixamos catro temas que un deles é esto, outro é Festas en Carballo, que é unha versión dos Death Kennedys de Holidays in Camboya, non é que pensemos que Camboya e Carballo teñan nada que ver, pero teñen as mesmas sílabas, e outra chamase Aquí Virá, que fala das pandemias, non, de ébola, SARS, gripe aviar, que virá outra que nos eliminará definitivamente como especie no sé un momento.
0: Sí. Completa, sí.
1: No, bueno, eso, y otra que a verdad es siempre violenta, que es un poco, pues, es, digamos, las cosas cuando dices las cosas como son, pues siempre mucha gente que no le hace gracia, ¿no?
0: Para comprobar o son en directo de Océano Esquizo, mellor é achegarse ao Parque Europa o día 15.
1: O día 15, sí. Tocamos nós e despois Ortiga, digo, para que xente que lle guste a verbena, despois de nós, vai Ortiga. E o día anterior, bueno, nas festas de Océano, penso que fixeron un cartelazo, porque o día anterior vai Grande Amore, que é un amigo que sempre que coincidimos sube a cantar algo, e Loita Amada, e despois, ás 10 da noite do día 15, iremos nós. Que mande polo norte de Lugo, tamén tocamos

0: Diagnóstico Nacional, ECO a 34 edición de ProDuar. Toda info en burela.org en nuestras redes sociales.
1: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
2: El eclipse durará unos minutos. Tu visión debe acompañarte toda la vida. El 12 de agosto disfruta de este acontecimiento único utilizando siempre protección solar adecuada durante las fases parciales. Una recomendación de Onda Cero y Ópticas Sánchez Rubal, las ópticas del eclipse.
3: No verán, Miño tamente en feiras, o domingo 2 de agosto a Feira da Cebola Chata de Miño cumple a súa 25 edición, coas mellores cebolas, mercado tradicional e artesanía. Ven e merca unha restra ou un moñico de cebolas e desfruta dun bo xantar. Colabora a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Concello de Miño, cultura en camiño.
4: Goza da eclipse do 12 de agosto con seguridade. Protexe a túa pel, usa crema solar de alto factor, gorra e roupa que cubra. Aínda que o sol se esconda parcialmente, os rayos UV seguen chegando. Hidrátate ben e evita exposicións longas.
5: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
6: Más de uno a Coruña. Luis Llera, Onda Cero.
7: Esta é a sintonía coa que nos atopamos habitualmente coa xente da agrupación naturalista Habitat, e esa cita que mantemos recibe hoxe na radio a unha das súas máis activas membros e históricas membros de Habitat, a Tocha Ramos. Hola.
8: Hola, bons días.
7: Educadora ambiental e membro de Habitat dende hai xa un par de décadas.
8: Pois hai como 15 anos, sí. Dende que empecé a estar co grupo, primeiro como voluntaria, bueno, pasei por moitos momentos, pero sí, sí, xa é unha longa trayectoria.
7: Un tempiño, O pasado, o presente e o futuro, o presente fai, bueno, especial atención e presta tamén especial coidado a un percorrido visual que serve tamén a xente para analizar o que ve. Falamos dos percorridos polo litoral para comprobar o que temos por aquí cerca de nós, na costa.
8: Sí, estamos a organizar dentro dun proxecto que temos en marcha, que é por dous anos, que se chama Coñece o teu litoral, e que temos a sorte de facer gracias a fondos europeos e da Consellería do Mar, e sobre todo ao GALP, Golfo Artabro Sur, que é unha entidade que aglutina os concellos que teñen litoral da banda sur do Golfo Artabro, o sea, Cambre, Oleiros, Culleredo, Sada.
7: De Arteixo a Bergondo?
8: De Arteixo a Bergondo, sí. Pasando tamén por Cambre e Culleredo, que como están aí na ría, parece que non teñen litoral, pero teñen. E, bueno, pues tratamos de facer actividades nestes concellos enfocadas a que a xente coñeza mellor o medio mariño, porque o coñecemento é o primeiro paso para logo conservalo, tratalo ben e consumir os produtos que saen do mar. Bueno, achegarse a este medio tan descoñecido, porque claro, non somos seres terrestres, entón, que pasa no mar? Que hai debaixo do mar? Que bichos viven ali? Como funciona? Témolo ao lado, pero a veces é un elemento descoñecido, así que facemos pues, rutas a pé, polo litoral, por praias, por cantiles e demais, e tamén algunha ruta en barco, que temos aí programadas para este final de verán.
7: Xa non seríades contando, xa non seríades, bueno, concretando ao longo destas semanas, pero ese é o proxecto inmediato e unha acción que levase adiante hai poucos días, cadrando, pois mira, por donde, co remate das festas do Burgo, iba desadrede a que? A facer unha limpeza específica, co objetivo eso, de que se minimizase a porcallada que había por ali e ao mesmo tempo reflexionar un pouco sobre o que ali atopabades, non?
8: Xusto, nós cando facemos limpezas, sexa do litoral, da ría ou de ríos que tamén temos feito, terra adentro, non só son xornadas de retirada de residuos de limpeza en sí, senón que un momento tamén para ver que residuos hai tirados por aí, como chegaron ata aí, que podemos facernos, ver as orixes deses residuos. Entón, son xornadas tamén de reflexión, non? A vez que actúas, nese momento en que te paras a ver que hai tirado a recollelo, é cando reflexionas sobre un montón de cousas, non? Así que son xornadas de doble función. Igual, non vamos quitar toda a basura que no planeta nos coas nosas mans, é imposible. Pero, aparte de poñer un pequeno granciño de area, pois sirve eso para ser máis conscientes do que temos arredor.
7: Que aparecía por ali? Contasme que había dende unha cadeira de oficina a un carrito de supermercado.
8: Sí, este día, o 28 de xullo, fomos facer unha limpeza a Ría do Burgo, coincidindo co final das festas do de Santiago do Burgo, porque, bueno, cando hai festas, pois, como o San Xoán, non? Hai basura, desgraciadamente. E inda que a xente estea cada vez máis concienciada, quero pensar, pois, en momento festeiro, por accidente, ou porque hai xente que lle dá absolutamente igual, bueno, ao final acaba vendo residuos ciscados por aí, non? E eso, primeiro pasa do paseo marítimo a auga, e despois da auga da ría ao mar, non? Así que, para ter un mar limpo, actuamos tamén nas rías. E este día topamos, eso, como elementos curiosos, pues unha cadeira de oficina, pero destas grandes, grandes, con reposacabezas, con rodas, moi grande. Como chegaría aí? Bueno, pues sí. Aí, ese é o momento en que a xente empeza, os voluntarios están aí participando, cada un se lle ocurre unha historia simpática.
7: Unha oficina submarina?
8: Por exemplo, igual, non sei, da oficina de tramitación de papeleos de Bob Esponja, o que sei. Tamén apareceu pues, unha cadeira destas de terraza, de plástico, que aí xa te explicas, bueno, pues, unha terraza do paseo que de algún xeito caeu. Había un carrito dun supermercado ben coñecido, dos pequenos, os que son así como máis compactos, pero aí estaba. E, de feito, dos voluntarios que participaron nesta limpeza, había dous que xa sabían que ese carrito estaba aí porque estaba pegado a ponte do Paraugas. Entón, aí pasas en coche e víase, non? Pasa que o acceso era un pouco difícil. Entón, xa dixeron, sí, este carrito leva aquí polo menos un ano, dicían eles. Levo un ano vendo este carrito aquí. E, ao final, pues, conseguimos sacalo.
7: Eso no fondo da ría, neste caso, esos percorridos que nos comentabas polo litoral tamén que ides a levar adiante, e no litoral, en superficie, en terra, hai, bueno, preocupantes e cada vez máis plantas invasoras.
8: Tamén, outra das accións que levamos a cabo dentro deste proxecto de Coñece o teu litoral é eliminar ou axudar a eliminar as especies exóticas invasoras de plantas que temos no litoral. Novamente, igual que residuos, non vamos ser capaces de eliminarlas ao 100% para sempre, pero algo hai que facer, entón aportamos o noso granciño de area novamente para que non se sigan expandindo e intentar controlalas. É un labor, bueno, de formiguiñas, de pouco a pouco, ano tras ano, hai que ser constante e hai que non desesperar, porque igual vas traballando eso en parcelas pequenas, igual o primeiro día non se nota, pero así que leves unha serie de xornadas xa vas vendo resultados, o sea que non é algo de un resultado de hoxe para mañán. E concretamente vamos a continuar actuando, porque xa o fixemos con anterioridade, no litoral de Arteixo, na praia de Alba, en Sabón, que ten un sistema dunar, bueno, bastante curioso, e sí que hai bastantes zonas cubertas por Carpobrotus, pola erva de coitelo.
7: Como a identificamos?
8: É unha planta sudafricana que ten unhas flores tipo margarida, case de grandes como a palma dunha man, rosas ou amarelas, que moita xente coñece. Fíxose moi famosa porque na Illa Pancha, ali en Ribadeo, está toda a illa cuberta destas flores. E claro, saen moitas fotos como que bonitas,
7: sí,
8: pois
7: sí.
8: É unha especie invasora.
7: Claro.
8: Moitas veces as especies invasoras invaden porque son bonitas e a xente as trae pas casas, as mercas ou as
7: vistosas,
8: pero entón, claro, abundan porque
7: pero
8: a xente as
7: cabroncillas.
8: Pero eso, escápanse das macetas e das casas e demais e acaban no medio natural. Entón esta é de flores bonitas, pero non por iso hai que deixala estar aí. E temos programadas varias xornadas na contorna de Alba, entre Alba e Repivelo, para ila eliminando pouco a pouco.
7: E co plumacho hai batalla perdida total, hai que seguir combatindo.
8: Na batalla perdida nunca, sempre hai que facer algo,
7: paciencia,
8: na medida do posible.
7: Pertinencia.
8: Porque se nos deixamos ir, pois pues, entón o mundo sería un desastre. Quero dicir, hai que intentar polo menos palialo. Si que nos con voluntariado non traballamos co plumacho, porque é unha planta que require un pouco máis de

0: medios técnicos, se a planta é grande hai que arrancar o cepellón, a veces fai falta maquinaria un pouco grande, as follas chamase cortaderia, en, o seu nome certífico de cortaderia, porque as follas son aserradas, entón se tiras dela podeste cortar. Así que con voluntarios non nos parece unha boa especie para traballar. Mentres que o carporotus sí que é moi doado, non ten problemas, non presenta problemas de seguridade, digamos, e recóllese moi fácil. Pero bueno, co plumacho igualmente pódese actuar a varios niveis.
1: Pero sempre tendo esa constancia, porque ao final, como nos decías, hai resultados.
0: Sí, sí, sempre resulta. Si se actúa ben, claro, hai que saber con que especie se está a traballar, porque cada especie ten un ciclo de vida peculiar, algunhas teñen bulbos, outras teñen moitas sementes, entón hai que saber con que especie estás a traballar para facelo ben. Non vale rozar para todas, e xa está. Unhas necesitan arrincado e quitar os bulbos baixo terra, outras precisan ser cortadas, pero nunha época concreta do ano, porque noutra época non vale. Bueno, hai que... Non é moi difícil, pero non se pode facer roza para todo.
1: Dous nomes que nos preocupan. Alga asiática.
0: Sí, esa é outra cousa, outra acción que temos
1: unha de,
0: prevista.
1: Con apelido, non? Alga asiática.
0: O nome que se lle dá é alga asiática, pero bueno, como alga asiática igual poderían ser moitas, non? Igual como a vespa asiática, pues, é unha alga moi concreta, que o nome científico é Rugulopteryx okamurae.
1: Claro, arrugo.
0: Un pouco complexo, entón por eso alga asiática. E que, bueno, está empezando a colonizar os fondos mariños galegos. En Ría de Vigo xa se ten detectado, hai, ahora mesmo non lembro, pero uns anos, 5 anos, é recente. E na Ría de Coruña tamén. Entón vamos a facer unha xornada específica sobre esta alga, porque hai moita preocupación no sector pesqueiro-marisqueiro, porque tupe os fondos mariños e, aparte de restar biodiversidade, pois peixes que xa non poden desovar onde desovaban antes, percebes... mexilóns non teñen rocha onde asentarse, e iso é un problema. Así que vamos falar un pouco sobre ela próximamente, en setembro quizáis, esperamos que co sector pesqueiro, para que a coñezan, que saiban como identificala cando chegue ás súas zonas, que saiban como comportarse se aparece, a quen dar aviso, e bueno, estar un pouco prevenidos.
1: O seu oficio é educador ambiental, e o acaba de demostrar aquí na Radio Atocha Ramos, que forma parte de hai un par de décadas xa, da agrupación naturalista Habitat, e que fai esta labor de difusión directa que lle agradecemos.
0: Nada, grazas a vos por contar connosco cada semana.
1: Podes describir en 15 segundos os pendientes que levas?
0: Que no, uns pendientes de papel que parecen, sí, parecen unha flor. Causaron aquí confusión, todo mundo pensaba que traía unhas flores, resulta que simplemente papel, bueno, deseñado dun xeito
1: invasivamente
0: curioso.
1: Bonitas, en este caso, ¿eh? Non invasivamente feas.
0: Pois podría ser perfectamente unha planta invasora, que hai unha que se lle parece, unhas flores así, cor lume, que hai moito por moitas casas.
1: Bueno, neste caso invadiron a radio unhas floreciñas absolutamente libres de todo o medo que poden causar outras máis puñeteras. A tener ollo e atención con elas para combatirlas, como nos acaba de comentar Atocha. Ata outra, amiga.
0: Ata semana que ven.
1: Mira, unha e media, mira.
0: Que puntuais, fomos mallao.
1: Unha e media no reloxo de Onda Cero.

0: As cousas hai que celebralas, Carmela Galego, eh?
1: Sí.
0: Home, eh? Vaya que sí. Dani Cao, hai que celebrar as cousas, efectivamente.
1: Sí, sí, hai que buscar o xeito.
0: Non se cumpren 50 anos todos os días.
1: Non, cada 50 anos acontece isto. Agora hai que facer outros 50.
0: Estades na labor de celebrar na presentación do programa de hoxe. Xa facíamos un avance desta charla radiofónica con Carmela e con Dani. Carmela Galego, presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, e Dani Cao, na directiva da entidade, tamén neste tempo que compartides, bueno, nos últimos meses, na directiva nova, e con esa efeméride e con esa cita redonda do 50 aniversario, que dá, supoño, por unha banda, lugar o disfrute e outra responsabilidade.
1: Sí, a verdade é que sí. Forma tamén parte da presidencia colexiada. Nos arrancamos hai un ano con esta nova fórmula, que a verdade é que non é moi habitual. De feito, penso que en todo o Estado debemos de ser, non sei se, tres asociacións que teñan esta fórmula. Ademais, a verdade é que estivemos moi ben asesoradas para poder arrancar con ela. Sí, decidimos encarar esta nova etapa dos novos 50 anos con este tipo de presidencia. Por outra banda, directiva, tamén a xunta directiva sigue estando aí, siguen sendo a maior parte membros que xa estaban, e a verdade que, moi ilusionadas, efectivamente. Unha grande responsabilidade, porque é certo que o asociacionismo de base é complexo, é duro. Cando te das conta do que é medio século, realmente pois ves que efectivamente tes enriba bastante responsabilidade. Ademais que tanto Dani como a min pois non estabamos nese ano, non naceramos aínda nese ano 1976, e a verdade que cando nos decatamos de todo este percorrido, a veces nos quedamos mesmo abrumadas.
0: Bueno, e facendo unha especie de manual de instruccións, como funciona unha entidade destas características, con este empaque, volumen, trayectoria?
2: Pues con moito traballo, a verdad, con moito traballo. Eu creo que, bueno, xa en alguna entrevista que fixéramos previamente sobre o aniversario, eu dicía que eu creo que a gran parte do noso traballo, sobre todo, é representar o tecido cultural, non? Eu creo que iso é o máis importante do que facemos. Creo que somos un reflexo diso, creo que somos un síntoma da saúde diso, e iso implica que o noso traballo pase, sobre todo, pues, por coidar ese tecido cultural, por estar en permanente contacto con un montón de xente.

0: Gente que, pues como Carmela, que tengo un percorrido también vinculado pues a arte, pues en contacto directo con creadoras, con galerías, con xente que ten estudos, outra xente que pues igual fixemos máis un traballo vinculado pues ao tema do pensamento político, digamos, pues vinculado tamén a colectivos, a organizacións, a editoriais, entón fundamentalmente iso, e logo cun encaixe de bolillos permanente para axendar tantos actos durante 50 anos, claro, e mesmo aínda a día de hoxe pues seguimos tendo moitos problemas para topar ocos libres. Entón, bueno, sí, esas dúas son as tarefas principais que facemos.
1: Houbo acto central hai unhas semanas no Teatro Rosalía, con participación ademais de moito artista local tamén.
2: Sí, claro, obviamente ese tecido cultural local para nos é primordial, non? Obviamente a cultura galega e obviamente o tecido coruñés. Sí, foi a verdade unha festa moi moi bonita. Teño que dicir que moi ben artellada, neste caso hai que darlle tamén parabenizar as persoas que para nós son entidades irmás, cas que traballamos, neste caso a Asociación Cultural AIS, que nos apoiou nesa organización desa gala, e cando te das conta de como está feita e o ben que funcionou a nivel de temporalización, pois a verdade é que te, bueno, quedas abraiada, non? Porque era bastante densa e funcionou moi ben. A verdade é que outra cosa que tamén agradecemos moitísimo é a resposta do público, porque de feito nos para esta gala dubidábamos como facer a entrada, tiñamos claro que iba a ser un evento aberto a todo o público, sen ningún tipo de custe, non? Pero claro, como organizas esa cuestión? Entón decidimos que iba a ser entrada libre até cubrir aforo, e cando me están contando chega cola até casi até a rúa Canuto Berea, quedamos como caramba.
1: Agora a sede, bueno, dende hai un tempo xa está na Rúa San Andrés, no Circo de Artesáns, e antes na Rúa Olmos, durante moitos anos, ou hai unha mudanza, non? No seu día, pero, bueno, tamén dan posibilidades ás novas instalacións de facer cousas, bueno, con máis comodidade, con máis amplitude.
0: Sí, no, nese sentido, a ver, pues estamos... a ver, tamén é certo que o problema que tiña o onde estábamos en Olmos, que bueno, que xusto na fase final de cando abandonamos o local foi cando me incorporei eu a Alexandre Bóveda, non creo que se cambiasen de local por mí, non tan expansivo, pero claro, o problema que tiña era que era un piso, era un local pequeno, e ademais xusto cadrou unha época de confinamento, posconfinamento, entón as limitacións xa de aforo que había, tamén había unha limitación de espazo, non? E eu creo que iso, esta lei no Circo Artesáns, bueno, ten evidentemente que a nos permite facer moitas máis actividades máis distintas, non? Porque igual, jolín, pois antes ver unha película ali era un rollo, e agora, pois, este é outro espazo, facer as palestras, pois tamén nos da tara, cando a xente vai a facer ensaio de teatro, e logo ademais tamén creo que darlle vida aí un carácter un pouco máis, non sei como dicir, igual máis amplo, máis maleable ao Circo Artesáns, non? Uh-huh. Que é unha entidade que está aí no centro da Coruña desde aí pues, casi 200 anos, o que había que darlle vida, e creo que tamén pues, asumimos unha responsabilidade con iso.
2: Sí, as sinerxias que se crean co Circo Artesáns son moi interesantes, e ademais a verdade que até un espacio para nós, porque antes preguntabas como se traballaba, e moitas veces se traballa saindo do evento que tes, a palestra que tes, quedas ali na cafetería do Circo Artesáns e xa estás argallando, axendando o que ven despois. E outra cuestión que para nós tamén era moi importante, que ese primeiro andar do que falaba Dani era absolutamente inaccesible, non podía acceder unha cadeira de rodas, ou accesibilidade é algo que ainda hai que seguir traballando moito, pero claro, era inviable.
1: E o espazo, supoño, pois para ter cómodamente e tamén a man un arquivo que será tamén, ti que eres historiadora do arte, para ti o arquivo da asociación será un carameliño, non?
2: Sí, os arquivos sempre son maravillosos, o certo que cando empezas a ver sair cousas, precisamente que empezamos este ano facendo unha exposición no noso local sobre eses 50 sobre ese 50 aniversario, e o certo que sí, saen cousas de arquivo que quedas, a verdade, que impactada e maravillada.
1: E algunha xoñiña especial?
2: Pues mira, lembro uns debuxos de Carlos Silvar, sobre, porque resulta que era, bueno, en Alexandre Bóveda sempre tivo moita importancia o tema do teatro. De feito, seguimos ainda agora con un grupo importante de teatro. Houve unha época no que había mesmo monicreques. De feito, Mofa e Befa, que participaron na gala do 50 aniversario, naceron vencellados a Alexandre Bóveda. Entón, ese grupo de monicreques fíxose algo sobre seres mariños, mitolóxicos, de lenda, e apareceron uns debuxos que me parecieron maravillosos. Exactamente, ¿no? Alguna das cousiñas que podo agora lembrar.
1: Lembrando precisamente esos 50 anos da asociación, que dá moito de sí, e ademais hai aínda capítulos por diante, teño entendido, bueno, que teño información privilexiada. Que ides, por campeón con todo a presidenta, que ides a organizar unha exposición monográfica na sala de exposicións Durán Loriga. Contame, sí. Presidenta.
2: Pois comezamos o 50 aniversario con unha exposición nas nosas paredes, remataremos este 50 aniversario con unha exposición pois nunhas paredes que queremos que sexa de toda a cidadanía coruñesa. Para nos tamén iso é moi importante.
1: ¿Tedes a datas aproximadas? O...
2: Sí, será a finais de mediados de decembro, até xa entrando o ano 27.
1: Pois, cumpranos feliz, ¿eh? Feliz aniversario, a seguir cumprindo por moito e con moito que facedes dende ali, dende a Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Ata outra.
2: Moitas gracias, Luis.
3: No verán, Miño tamén ten feiras. O domingo 2 de agosto, a Feira da Cebola Chata de Miño cumple a súa 25 edición, coas mellores cebolas, mercado tradicional e artesanía. Ven e merca unha restra ou un moñico de cebolas e desfruta dun bo xantar. Colabora a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Concello de Miño, cultura en camiño.
4: ¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
5: City Muebles, ya están aquí las rebajas. Hasta un 50% en muebles de exposición, bases, canapés y colchones de primeras marcas. Es el momento para renovar tu hogar con calidad, diseño, confort y grandes oportunidades. City Muebles, grandes oportunidades este verano. Estamos en la Avenida de Finisterre 260 en A Coruña.
6: Todos los asientos, mesitas y apoyabrazos, por seguridad, han de estar en la misma posición. Los asientos totalmente en vertical, las mesitas plegadas y los apoyabrazos bajados, ya que en caso de accidente al despegar o aterrizar, facilita el rescate y evita el efecto acordeón en caso de deformación del avión. Es un mensaje de Onda Cero y Air Hostess, Escuela Oficial de Auxiliares de Vuelo. Más curiosidades en trabajarvolando.com. Clínica Dental Seoane Romero patrocina El Tiempo.
1: Que nos detallará desde Meteo Galicia de inmediato Alberto Romero. Hola, Alberto.
7: Hola, ¿qué tal, Luis?
1: ¿Cómo pinta el resto de este viernes, último viernes de julio?
7: Bueno, pues con alternancia de nubes y claros en la comarca de A Coruña, Ferrol también, estaremos así. En A Coruña ciudad estaremos en torno a 23-25 grados, en Culleredo do Cambroleiros un poquito más de temperatura, en torno a 25. La situación en el mar, en el Golfo Artador, es muy tranquila, en la ría de A Coruña, ría de Betanzos, ría de Ferrol. Y bueno, fin de semana más de lo mismo, alternancia de nubes y claros, tanto el sábado como el domingo. Lo único que la noche del sábado al domingo puede haber entrada de algunas nieblas por el Golfo Artabro y por la mañana del domingo que aparezca, bueno, pues alguna niebla en el entorno de la Ensenada del Orza.
1: ¿Las nubes serán discretas como ahora mismo, que están un pelín más despejado? ¿O,
7: bueno,
1: o se harán, o serán de rogar?
7: A ver, van a ser días de alternancia de nubes y claros. De hecho, la próxima semana, o sea, hay que ir cambiando el chip, por lo menos en los próximos 7-10 días en cuanto a lo meteorológico, porque realmente agosto va a comenzar de una forma completamente distinta. El lunes, de hecho, a lo largo del día, no durante el día, hacia la tarde-noche entra un frente frío que va a dejar lluvia la noche del lunes al martes. El martes por la mañana aún podría llover un poquito y ya una atmósfera más cambiante y con temperaturas acordes a la época del año.
1: En Meteo Galicia contándonoslo Alberto Romero. Gracias, Alberto.
7: Un abrazo igualmente. Buen fin de semana. Adiós.
6: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza, ha patrocinado El Tiempo. Planeta del Mueble les ofrece la información del tráfico.
1: viéndolo todo con detalle.

0: tenemos historias de generais que se asustan muchísimo e perden batallas porque pensan que é unha mensaxe divina, pero logo tamén temos moita xente de ciencia que o que está falando dende, pues xa dende o ano 583, que é a primeira vez que se pode predicir o que se predixo un eclipse. Vamos a ter investigadores daquelas que nos están dicindo que é un fenómeno totalmente natural, totalmente normal, e intentan un pouco de alguna maneira calmar a población. Ás veces incluso se dice que non é a sombra da lúa, non é a sombra do sol o que está de alguna maneira a producir ese impacto, sino é a sombra da superstición. Esa é unha frase que temos de Platón con respecto a este problema de que a xente cree na superstición e que teñen consecuencias graves que non é real.
1: Os equipos e as técnicas para observar o ceo foron mellorando co tempo, pero a primeira eclipse xa se predeciu no ano 583 a.C.
0: Xa fai casi 2600 anos por un personaxe que creo que todos recordaremos da escola, que se chama Tales de Mileto, que predixo ese eclipse de sol 2 anos antes e dunha maneira certeira de que o 28 do maio o sol iba a oscurecer completamente. E se poder considerámolo, pues, los textos que temos, que sería a primeira predición dun eclipse de sol de maneira certeira.
1: Daquela eclipse tomouse como un aviso, como unha mensaxe para conseguir a paz nunha guerra que duraba anos.
0: No ano 580, bueno, no ano 583, xa levaban 5 anos dunha gran guerra con moitísimas mortes, moi mortífera, a xente estaba moi cansada, entre dous povos, lidios e medos, e xusto nun momento álxido da batalla prodúcese un eclipse de sol, que era o que xa predicira Tales de Mileto, e nese caso a xente que estaba ali, os dous exércitos decidiron que era unha mensaxe divina para traer a paz, e automáticamente despois do eclipse firmaron a paz e acabouse esta guerra. Así que bueno, supersticións, pero a veces traían consecuencias boas.
1: Que xa desde eses momentos as sociedades comprenderon que a información científica era poder. Olaya López Costa salienta a historia dun rei visigodo moi afeccionado á astronomía que tratou de explicar á cidadanía de xeito sinxelo que era unha eclipse. Para iso pediu axuda aos sabios.
0: O polo rei visigodo Sesibuto, que vai gobernar ou está gobernando no ano 612, goberna ben, vai lle ben na batalla, está conquistando territorios, é un goberno bastante estable, pero resulta que se suceden varios eclipses parciais, tanto de lúa como de sol. Entonces a xente pensa que de alguna maneira está hechizado, ten algún problema ou que habería unha mensaxe divina. E o que lle fai é falar con Isidoro de Sevilla, que daquelas o sabio máis prominente da súa época, do seu reino, e lle pide por favor que escriba algo sobre os eclipses explicando a xente que é unha cuestión completamente natural. E temos unha serie de intercambios entre eles dous, que se chama Epístola Sesibuti, onde fala, incluso o propio Sesibuto ten un poema moi bonito onde fala que a lúa vagabundea, ¿no?, e polo ceo e chega a oscurecer o sol. E desta maneira este rei utiliza esta historia para de alguna maneira explicarle a xente que é unha cuestión natural e que absolutamente non ten ninguna relación con malfario ni con ninguna consecuencia.
1: Mesmo aquí preto hubo quen creu que unha eclipse foi a que lle fixo perder unha guerra.
0: Un escrito de moi bonito de Idacio de Braga, onde él o vincula a maldad das conquistas. Idacio de Braga é unha persona de Chávez que vive aquí cerca, e cando chegan os suevos, él ve a perfidia e as conquistas tan malas, dice, os eclipses de sol que se están producindo, hai dous eclipses no ano 459-464, xa neste caso despois de Cristo, vinculados ao período suevo, él vinculaos con este mundo de conquistas e de terror que está vivindo.
1: E aínda durante moitos anos, malia os avances científicos, permanecían certas crenzas.
0: Sí, traballamos dende o mundo grego ata o mundo medieval, e sí que vemos esa dualidade entre a ciencia e as crenzas, e esas crenzas de que si as mulleres embarazadas non podían salir fora, que si podría afectar, que si podía afectar a vida nos campos, os animais, e é verdad que sí que é un fenómeno moi curioso que desperta moitas paixóns desde fai, polo menos que saibamos, 2600 anos.
1: Esa información científica e astronómica, polo tanto, xa dende as épocas dos gregos e dos romanos, servía para estar preparados, do mesmo xeito que hoxendía xa non hai quen pense que o que vai suceder o vindeiro 12 de agosto trae unha mensaxe dos deuses.
0: O feito de ter esta información nos fai

0: Y este fin de semana, desembarco. Juan Castaño, alcalde de Catoira.
1: La experiencia é moi intensa, sabes? Co desembarco son despois que as actuacións que se van a liar alrededor, bueno, contando co Ateneo.